0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Padayon nga ni kusog ang relief operation sa probinsya tungod sa padayon nga pag-abot sa mga ayuda. Pinakaulahi, nakaabot ang relief goods gikan sa Cotabato City nito nga Hunyo 13. Gipasalamatan niya ang tanan nga nagtabang kay dako kini o tabang sa mga pamilya ang napiktuhan sa linog. Padayon ang pagmonitor sa probinsya sa panginhanglan sa mga biktima para masiguro nga tanan matabangan. Oras sa Pilipinas, alas 8:04.
2: Handos balita, handos balita, balita, balitang nasyonal. Handos balita, handos balita.
1: Kini mosunod nga mga balitang nasyonal, gihandos kanato sa Animal Bite. Nindot alang itong gihimong bisyo ang pagpumuhi og kahayupan, magsalbing bitamina, purgang tambal sa mga binuhing kahayupan, makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog, ingon man. Makatabang aron ay inyong makahayupan ang magkanggod o bugat nga timbang dali managko og nindot nga kalidad sa karni. Usa makatabang aron ang inyong makahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na itong namuhi sa manok, bibi, pato, gansa. Makatabang ang Animal Bite aron mas mapapaspa silang papangitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Ot sara kut sara lang nga Animal Bite ang sagol silang tubig linon o dili pa ka silang pagkaon. Kinagamay kantira dapat siguradong ginansiyado ka. Animal Bite, mapalit diri sa tayasan sa Labis Agrabit o tayasan Cackers sa ayungon Cackers Agrabit o Brumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agrabit Supply.
2: Balitang Nasyonal.
1: Sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal, gilusad sa mga representante gikan sa nagkadayang sektor ang citizen-led initiative nga Bantay Impeachment atol sa usa ka kalihokan sa Claret School sa Quezon City nito nga Hunyo 13. Tumong nini nga mapalig-on ang pag-apel sa publiko sa pagbantay sa impeachment proceedings bato kang Vice President Sara Duterte. Sumala sa mga organizer ang mga inisiyatiba, gitukod aron masiguro nga transparent o pabantayan sa katauhan ang proseso sa impeachment nga gikatagda nga magsugod sa Hulyo 6. Mitamo kusab sa kalihukan sila si Kanhi Kabataan Partless, Representative Franz Castro o kasamtangang kongresista Rene Co nga mipakita sila ang suporta sa maong kalihukan. Ito sab si Bicol Saro Partless Representative Terry Redon, usa sa mga conveners sa inisiyatibo o Manila 3rd District Representative Joel Chua aron upadayag sila nga pagpaluyo sa kampanya. Ituhan sa mga nagpaluyo sa Bantay Investment nga importante ang aktibo nga partisipasyon sa publiko aron masubay ang mga kalambuan sa investment proceedings o ma-preserbar ang transparency o accountability nga proseso.
2: Balitang Nasyonal.
1: Sigo ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iyang pilion kong pangutan-on kong kinsa nga politiko ang iyang gustong dalhon sa langit. So sa interview sa programang The Interviewer ni Boy Abunda sa Fast Talk segment, mihunong si Kadyot si Castro sa pagpili sa tubag sa pangutana. Sigo ni Pangulong Bumbong Marcos, matupato ni Castro, siguro si Pangulong Bumbong Marcos, mato ni Castro. Among pahayag, iyang gihatag isip personal nga tubag sa kalit nga pangutana sa programa.
2: Balitang Nasyonal. Balita, handos, balita, balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:07. Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
2: Balitang Nasyonal. Handos, balita, handos, balita.
1: Sumala ni Senador Joel Villanueva nga andam siya nga mutambong sa bisan unsang special session sa Senado nga mahimo nga ipatawag sa Pangulo. Ipasabot ni Villanueva nga obligasyon sa mga magbabalaod ang pagpatuman o pagtuman sila nga katungdanan ubos sa konstitusyon. Samtang sa kalahing bahin, itambong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. o First Lady Lisa Araneta Marcos sa usa ka misa sa Manila Cathedral dito ka Sabado, Hunyo 13, isipagsugod sa Our Lady of Guadalupe, Palapan. Pilgrimage karong nga tuiga. Among pilgrimage nagdala sa balaan nga hulagway sa Our Lady of Guadalupe ngadto sa mga katedral o shrines na gadayang bahin sa nasod.
2: Balitang Nasyonal. Handos, balita, handos, balita, balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:08.
2: Handos, balita, handos, balita, balita. Balitang Internasyonal.
1: Kini mosunod nga mga balitang international, gihandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tudo, kaso-kasoan, dili kahe arthritis, tasog, uric acid, tasog, sugar sa dugo, aron ay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinag-

0: Bagong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang Astaxanthin Organic Seaweed, Masa Suksanton Purity 5 times beta carotene tasog vitamin C, pure energy dili sayang nga makagasto para makagurbay panglawas tungod ang Astaxan baratulang. Ang Astaxan diri sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy ug IX Pharmacy sa iyong mapalit kini sa Butika Gel og Lorraine Drug Store.
1: Balitang International.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang internasyonal, Trump nagpahibalo nga pirmahan karong kung kahapong adlaw Domingo, ang kasabutan sa Iran aron mablihan ang Strait of Hormuz samtang kapin sa kapituan kadapit sa Hezbollah giguba sa militar sa IDF. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng reports ni Handos 42 Handos Icon, gikan sa lawak balitanon sa Star Radio Tayasan Handos Icon. Lasig Handos ug labyog sa mga balitang internasyonal.
1: Handos Balita.
2: Daan salamat Handos na bitay utsog sa mga suking tigpaminaw. Ipahayag ni US President Donald Trump na gikatakda nga pirmahan karong adlawa adlong Domingo ang usa ka dako ug makasaysayanong kasabutan sa kalinaw. Matud ni Trump, dinalian nga maablihan ang Strait of Hormuz alang sa tibuok kalibutan aron nahunong na ang babag sa pagtigayon sa lana. Apan, nisaon ko ang gobyerno sa Iran ug mingon nga dili pa sila angay nga mopirma karong adlawa tungod kay duna pa sila ginagmay nga giusab sa maong kasabutan. Kini nga sabot kalinaw, isugat gihapon ug pagduwa-duwa human gipamusil kahulog sa Amerika ang pipila ka drone sa Iran nga namusteriya sa mga barkong komersyal sa miaging gabi. Samtang sa laing bahin, dito sa nasod sa Lebanon, giguba sa IDF o Israel Defense Forces ang kapin-kapituhan ka mga base o dapit gulaanan o armas sa grupong Hezbollah. Iwagtang usab sa IDF ang mga sikritong tunnel sa ilalom sa yuta o napatay ang kapinapulo ka mga commander sa maong grupo. Mibaos ang Hezbollah pinagi sa pagpadala o panun sa mga drone. Dugan sa pag-akusar nga ang Israel may unang milapas sa maong hunong buto. Sa pinakabagong data, miabot na sa kapin 3,700 katao ang nangamatay dito sa Lebanon sugat sa pagsugod ni ining maong guban. Gikan sa luwak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasa, ang sibyanan mo'y tinugdan sa mga labas o tinuod niyong mga balita, matagkaroon o bunya. Kini si Handos 42, Handos Icon, reporting.
0: Daghang salamat Handos 42 Handos Icon sa imong mga balitang international. Oras sa Pilipinas alas 8:11. Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang international. Gibahibalo sa state media sa Iran nga ibigayon ang formal nga mga seremonya sa paglubong alang sa namatay nga Supreme Leader nga mao si Ayatollah Ali Khamenei magsugod sa Tehran sa Hulyo 4 o tapuson sa iyang paglubong sa amihanan nga sidlakang sa balaan sa lungsod sa Mashhad sa Hulyo 9. Ang adlaw sa paglubong nakakuha sa international nga atensyon tungod kay ang Hulyo 4 na atol sa ika-250 nga selebrasyon sa Independence Day sa Estados Unidos. Si Khamenei namatay sa airstrike sa US o Israel kauban ang mga tag-as ng military official sa RICG nito nga Pebrero 28.
1: Balitang International.
0: Ang presidente sa US nga si Donald Trump ibutiyag nga ang kasabutan nga gilauman nga mapirmahan uban sa Iran maghimo kini nga usa ka babag nga makapugong sa Tehran sa bag-angkon o mga nuclear weapon agapong adlaw Hunyo 14. Apo kasi ug sa Dell sa sulod sa nasod sa si Trump mingon nga ang kasabutan sa panahon ni former President Barack Obama naghatag sa Iran og sayon nga agianan paingon sa usa ka nuclear nga hinigiban samtang ang bagong Dell sukwahi. Giingon sa ni Trump nga walay kwarta nga balhin sa Iran sa ilalom sa kasabutan nga gitandi kini sa iyang gihulagway nga gatusan kabilyon nga dolyar nga ibayad kung gibayad sa Tehran sa panahon sa administrasyon nga Obama.
1: Balitang International. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:13.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos
0: Kini mosunod nga balitang sports, gandos kana to sa Siva Essential Oil, sakit ang kalawasan to maranek tambal, sulig natural nga pamagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil, ang Siva Essential Oil, ini mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malugay leaf extract, ama masagol aduna antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic, tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas sila kini sa apektado nga parte sa mulawas ubanan og masahi Siva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo Siva Essential Oil dere sa tayasan, mapalit kini sa Giori Pharmacy sa Barangay Bagus sa panimalay ni Handos 38 Buyex Labio Carinal og sa Malabuyok Cebu sa Bet sa Resi Restore in front of Neo Malabuyok People's Palace.
1: Handos, balita. Balitang sports.

kay si Belia, 22 anyos ang pangidaron. O kasamtangang na ni Moyo, dinhi sa Lanao del Norte. Ang kunong ko ate nga usa ko ka papa's girl. Naginosara nga anak sa kumaginikanan. Ate, buhong ko sa ilang pagmahal o pagpangga. Abi mo, papa's girl ko pero dili ko spoiled sa kong amahan. Kundili, tungod sa lahom na mo nga pinagsamahan sa kong papa. Close kay ko sa kumaginikanan at

ti R. Sukad na itong gamay, pakugagahin gyud sila mama og savings para nako. Ilabi na pag-abot sa kondibu. Gipangandaman gyud nila ate. Gusto nila nga bongga nga kondibu. Apan wa kini mahitabo kanang timing man nga pandemic niya dong 2020. Bawal ang mga gatherings. Wa ko nabalaka nga di ko makadibu. Apan mas nabalaka nga kung ginikanan kay kanako. Sayang ko no ang dugay na nilang gihulat. Bisan ginapaningkamutan sa akong parents nga mahatagan ko nila sa tanang gusto. Apan every time nga dili nila mahatag, okay ra gid nako ate. Di na gid big deal alang kanako. Ako pa ang moingon nila nga okay ra kaayo ko. Mura silag mag-uol kung di nila mahatag kanako ang akong mga kinahanglanon. Nagdako ko ati nga grabe gid ko ka mapasalamaton sa akong mga ginikanan. Na-appreciate nako ang tanan nilang gihimo nga rikan ako. Busa gisaad ko sa akong kaugalingon. Nadili nako sila pakyason. Kung giunsa ko nila pagpangga ate. Ako kining balusan sa pagmahal nga dili malabuan. Pila ra may sugilanon. Ang savings para sa kondibu, gipalit na lang nakog laptop, ate. Ang uban gibayad sa kong college entrance fee. Gigamit na mo sa among mga panginanglanon na itong pandemic. Kaya lagi apektado man ang trabaho ni Papa sa ilang kumpanya. Apan, ate, di ko malimot. 2022, usa ka bad year. Alang ka na mo, ATR.

Again, thank you very much. Belia, sa imo papadangat imo sa watang paning atong tuluman sa sensor li Ate Arlene. Wa ko lang masulti nga nakanimo. Tumana ug unsa ang makagaan sa imong dughan. Kung alang kanimo, ang ayan nga tumano ni may magisaan sa imong papa na dili makipagrelasyon sa mga lalaki, ipadayon. Ayaw kahadlok na samukon ka sa mga lalaki. Amanos mo, nasayad siya, nawa ka na kagusto nga to kanya, apang gigamit niya ang imuhang kahuyang na tigayuna para makuha niya yung gusto. Again, osbon ko, ayaw kahadlok. Ipadayon na imong pagpaningkamot. For now, matod mo ni undang-una ka sa pagtuon para nga mahatagan. Ugi gayon niya panginabuhay sa imong mama. Well, temporary lamang na. Pag okay na ang tanan, pwede ka mabalik sa imong pagtuon. For the meantime, sakto ka. Focus una sa panginabuhin ninyong duha sa imong mama. Kaya naanad mo nga inyong papa ang ga-provide sa tanan. Kabahin sa maong lalaki, wala asa imong naunog, ayaw ka-bother, kabahin kaniya. Go ahead, padayon sa imong gisaad sa imong papa. Nga dili o dili ka. Mabalik sa pagpakarelasyon nga to kaniya. Move on. O wakay angay kahadlukan. Wakay angay kabalakan. Gihimo mo lang. Ang butang nga nasayod kang pwede ni mo himoon matabangan lang imong papa. Sa pikas bahin, ang mga lalaki siya ang nag-offer. So di kinahanglan nga tawgon niyag utang nga na kanimo.

kanang bahin. Oh. Dili dai tanang babae humo kog ilong na. Unsa? Dili tanang babae humo kog ilong. Dili gid bay. Ako nga bantayan bay, napoy babae nga ang ubang babae kuan. Unsuman? Ang uban kay humo kog ilong, unyang uban, unsa? Baho og ilong. Dili gito. Dili gito ng babae. Kumukog ilong. Ang umangi, bahog ilong. Napulis ngag.

0: makapakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Atong oras mga bay, 21 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kini mao nga tagna gihatod kanato sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kaso-kasuan, dele kahe arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product nga gipagusgan kauban ang Astasan 10 Organic Seaweed. Mas tasog santon, purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para magangkod may panglawas tungod ang Astasan. Barato lang ang Astasan, mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore. Okay mga bay, maayong nga pagpaminaw ha sa tanan ito nga mga suki ito kaminawan. Nga sa kanunay gyud, nagsunod sa ito nga tulamanon ang mga lama sa kagahapon diha sa Man Sehe Bindoy. Always sa kanunay, naminaw sila si Ma'am Lintugdang o Sir Manolito Tugdang diha sa Matuog. Sila si Ma'am Alma Escarpe, kaoban ni Ma'am Cristita Abdul Monti sa Kambay diha sa Manghimpong. Nila ni Bay Bubords, Jokinto, insab ni Madam Maria Bungangir, ni Madam Charlene Jokinto, o nila ni Tio Jesus Jokinto, ni Tia Elbe Jokinto. Tanan mga Jokinto pamili at huwag nga mga kumpare di mahigala diha. Mayong nga pagpaminaw diha sa Manghimpong Kambay. Samtang sa Tagbon Kambay, may isang pagpaminaw diha sa mga Tanae di Baguio o Duran pamili. Nga gipangulohan diha nila ni Day Ivy Tanaid o Inday Angelina Tanae di Baguio Duran. At huwag makikigalaan diha, ngawa pa na ito patimbaya. Hala timbaya, patimbaya na mo diha mga bay. Ito nga basahoy ng mga pagtimbaya sa tuwang at tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Sa nakatsyamba lang sa pagpaminaw ha, timani nga kiniinog ipaminaw karon ni nga tulumanon mga lama sa kagahapon eh. Madunggan sa radyo, yaykan sa alas 8, ngadto sa alas 10 ang tagna sa kagabihon, yaykan sa adlong Lunes, ngadto sa adlong Biyernes. Okay, doon na tayo mga pagtimbaya dere. Sa itong nga panaguban karon, itong hatag o pagtagad, ito makahigalaan karon nga nagtimbaya mga bay o mga inday. Nadia si Bay Tuto Petiluna, matuman ni Bay Tuto Petiluna, maayong gabi ibay. Sab ni Bay Anton si Cabrera, may gabi idea. Ni Bay Willie Torres, may gabi. Kaba ni Ma'am Daisy Torres diha sa Barangay Kambay, maayong gabi. Insab ni Ma'am, ni Ma'am matuaron dito sa Kausa Nasod, kundiin ang iyang pagkasulat sa iyang ngalan, sa iyang Facebook, usa ka kadabang gitawag o mga Arabic. Okay, matupato niya, maayong gabi sir. Tapos na dyan ang fiesta sa Tayasan. Okay, humanag yun ma'am, ang fiesta diri sa Tayasan. Okay, happy fiesta ha, sa tanan nga anamista diri sa lungsod sa Tayasan. Sige, dahit na maglangay. Atong hatagan o pagtagad, kining sugilanon ni Angelo or Angelo. O ba nito nga tulumanon?
3: Mga lama sa kagahapon.
2: There
4: by Ronnie Bai.
2: Sakit nga palandungon nga ang among pagbati isip usa ka lalaki apan among kasing-kasing nabilanggo sa lawas sa usa ka babaye. Nungdan nga sa panahon kami makabaton og hinigugma apan pag-abot sa panahon nga adunay mga tinud-anay nga lalaki nga mahimo namong karaybal kami ang kanunay nga maalkansi. Tungod kay maumay gipangita sa mga babaye ang binuhat nga makahatag kanilag tinud-anay gyud nga kalipay. Apan ang subo nga palandungon nga gibulagan ka sa imong uyab nga babaye og ti usab kun didto usab sa laing babaye gihapon mipaingon. Mao kini ang ginangatan karon sa akong gugma, kung diin nga akong uyab bibiya kanako og sa lain nga sama kanako nga babaye gihapon mikuyog. Mayroon ni Bay, ako di ay si Angela. Umas na ilang Angelo karon, dere sa mong dapit sa Himalalon. 25 anyos, tagsaanon og lumad nga taga dere sa mong lugar sa Hambabalon nga karon na ilang nga Himalalon. Sugo sa maayong pamatasan, Bayroon ni Bay, maayong gabi diha kanimo, o sa imong mga suking tigpaminawan ninang imong lanog na kaayong tulabanon sa radyo nga mao ang
3: mga lama sa kagahapon.
2: Byron ni Bay, aron inyo masabtan ang kinatibuk ang bahin sa akong kaagi, sugdon ko sa sinugdanan ang tanan.

Byron Ibay. Human ko maka-graduate sa college dito sa Dakbayan sa Gihulngan, wala dayon ko maglangay. Nanimpalad ko sa Metro Manila aron manarbaho. O kaluoy sa Ginoo, nakatrabaho sab ako dayon dito. Paglabay sa lima katuig, mipauli ko diri sa Himalalod aron magtukod og kaugalingong negosyo. Pag-abot na ako diri sa lungsod, nga kung natawhan, nagtukod dayon ko og grocery store. At tungod kay daghan ang among mga silingan, diri, unya layo ra kami sa poblasyon Himalalod. Wala abtag usa ka tuig, bilambo dayon ang akong negosyo. Tungod kay buutan manusab ang akong mga ginikanan o mga igsuon nga mitabang sa pagkatiman sa akong grocery store. Tungod kay wala man ko ilingaw, mao nga mi-appeal ko sa mga group chat sa bisexual group. Dili ko lang itugan ang maong group chat kay basin ilang ma-identify nga ako di ay kining nagpadala sa mga lama sa kagahapon. Pila may sugilanon, ako nakaila si Miles. Susama usab ka na ako nga bisexual nga nagugma sa babay. Apan sexy kaayo o guwapa pag-iud pag-ayo, dili siya mailhan nga tumboy. Kini si Miles Byron Ibay, tagadiha sa lungsod sa Tayasan. Apan dili siya mailhan nga usa ka tumboy, tungod kay sexy man, kaayo siya. Gani siya nga kagwapa, daghang mga lalaki ang naninguha kaniya. Pila may sugilanon, Byron Ibay, nagkauyab kami niya tungod kay ako man siya nga gipanguyaban. Tungod kay nagtungha man siya sa Negros College, mitabang ko gasto kaniya. Ug ako ang nagbayad sa iya nga semester nga bayaranan sa eskwelahan. Abunda kayo siya sa kwarta. Tungod kay gawas nga nagbayad ko sa iyang semester, naghatag usab ako kaniyag allowance kada semana. Og scholar usab siya sa congressman og sa munisipyo. Busa dili gyud siya magkulang kung kwarta na ang hisgutan. Apan dili pagani, mahuman ang semana, mangayo na sab siya kanako. Kay kuno, kulang ra kuno ang iyang kwarta. Kaya daghan siyang gipamalit sa ilang projects sa eskwelahan o mga uniforms. Kaya daghan kuno siya giapilan ng mga activities. Abi no Byron Ibay, ang tanan niyang nga gipangayo, ako giyong gihatag kaniya tungod kay mahal kaayo nako siya. Apan sa panahon nga makigdagbo ko kaniya, tungod kay gimingaw ko kaayo kaniya, daghan ang iyang mga balibad. Tungod kay matupan niya, busy kaayo siya. Ako lang po siyang gisabot tungod kay nakasabot ra ko niya. Kay nakaagiman ko sa kinabuhing estudyante nga daghan kaayong tunanan o himuon nga mga projects.

tanusan niya anak higayon, samtang nakasuroy ko sa plaza sa Yungon, tungod kay aron ako'y importanteng gipaluap sa munisipyo sa Yungon. Aron ako'y nakita nga duha ka mga dalaga, nga labing kaayong nanuroy o nag-holding hands silang duha. Unya gikisan sa usang dalaga ang iyang kuyog. Apan dalaga nga mikis, akong nga namayungan nga, mura man og si Miles kini. Mikalit sa pagkubla ang akong dughan bay. Maong nga miduol ko kanila, aron magpakaroon ingnon, na mangutana kanila kung asa ang opisina sa DSWD sa Yungon. Apan sila paglingi, sa dihang ako sila nga gisampit, nakurat ko og si Miles ng luspad. Wala ko makatingog sa akong nakita. Samtang si Miles usaburag na amang, tungkol kay walay mga tingog ang migula sa among mga baba. Apan, samot kong nakuratan sa dihang gitawag si Miles og B sa ihang kuyok. Demingon, B, nung saman mong duha, muraman mo og kaila ng daan? Tulgang pa sa babae. Bitaw ma'am, joke ra. Kinimanggong akong darling, dali makuratan og makakita og guwapa. B, basi ni mo na pod ko nga ilisan, sama sa imong darling nga kanunay naghatag ka ni mong kwarta, unya imura pong gihatag ka na ako ang iyang kwarta. Tungod sa ako na dungog, milakaw ko nga walay tingog, samtang ako sila nga gibiyaan. Di pa uli ko diri sa malalod, nga puno sa kalagot ang akong dughan. Tungod kay muna si ginhawa, na ako pangitag kwarta, aron lang nga makapundar, unya ako lang kiningi panghatag sa babae nga walay baruganan, nga nagtuko nga tinuray, nga nahigug makanako, apan gihimo lang di ay ko, nga usa ka gatasan. Akong gihatag kang Miles, unya era usab di ay, nga gihatag sa babaeng iyang laing uyab. Uman sa mga panghitabo, kanunay nga nanawag, may text o nag-chat kanako si Miles, nangayog pasaylo kanako, matuniya nga ako lang kuno ang tinuray niyang gimahal. Sa pagkakaroon, gani ba'y, bisan dili na ko siya, tagdon, apan wala gyud siya'y hunong sa pag-text o pag-chat kanako nga nangayo og pasaylo. Matuniya nga kung muabot o kung sa katuig nga dili kuno ko, makahatag og pasaylo kaniya, magpakamatay kuno siya. Bayro ni ba'y, palihog tambagi ko, unsa man, ako ba siyang pasaylo on o ako na lang siya nga kalimtan? Aron dili na siya, makasamog pa kanako. Ako na lang i-block yung number o Facebook account. E basin, sa dihang nga ako siyang pasayloon, madala na pud ko sa yung mga bakak ng mga pasali. Bayro ni bay, sarili pa ko ninyo tambagan. Palayog na lang ko o patugtog sa awit nga reguluhan. Bakit? Nga gikanta o giawit ni Imelda Papin. Kanimo matinawron Byron ni Bay, Angela o mas naila nga Angelo.

0: Okay, mga kabay. Daghang salamat sa itong panaguban. Mao kadto ang kinatibuk-an sa itong katulamanon. Ang mga lamas sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa itong mabtikon nga station manager nga si Busayan, Haniel Hato. Oban sa itong teknisyan nga usosab kanitsi nga si Bayre Sureño. Iniwalagad sa kahanginan, Handos 98. Bayro ni Bayle Bradmingon. At ang ikopohon, ugma sa itong katulamanon. Ang mga ang Handos balita. Oh, apil gihapong mga lamas. Kapag gabi ina na, atong unahon usa ang Handos Balita. Magkikos po na, at ang ikogma, kagikan sa alas 7, nga to sa alas 8.40, ang takda sa Kabuntagon, sa itong katulamanon, mga lama sa kagahapon. Pagkagabi, balik na ta, sa itong katulamanon, ang mga lama sa kagahapon. Okay, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Unya, ibilin ko kinimaw nga panultion nga nagkanayon. Mga bay, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat gas sa katilingban. Good night, og sweet dreams ka na itong tanan.
1: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga

nga dili mawala sa huna-huna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag o gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Paliog, tambagiko, mga lama sa kagahapon. Mga lama

Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 hangtod Abril 19 Aris motomaw ang nindot nimo nga ideya certing numero color 287 augment gray. Abril 20 hangtod Mayo 20 Taurus maluya ka sa madunggan nimo nga istorya certing numero color 318 og silver. Mayo 21 hangtod ninyo 21 Gemini. Tabangan nimo ang problemado nga tawo. Swerteng numero color 4-6 og orange. Onyo 22 hangtod Hulyo 22 Cancer dili madala sa sapot sa uban. Swerteng numero color 814 og lavender. Hulyo 23 hangtod Agosto 22 Leo kaligon or kiligon ka. Madawat nimo ang minsay, swerteng numero color 185 og gray. Agosto 23 hangtod September 23 Virgo. Walay mo suporta sa imong idea or ideya. Swerteng numero color 751 og blue. Wag gadong atong katunga sa tong kapalaran ang katunga at ang atangi lang ninyo niyang taod-taod.

Sagi panganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23 Libra. Makalalis nimo ang imong higala, swerteng numero color 38 ogre. October 24 hangtod November 22 Scorpio, mahimuot ka sa minsay sa imong kanli hinigugma. Swerteng numero color 536 og yellow ogre. November 23 hangtod December 21 Sagittarius, si ipadapli nimo ang imong garbo. Swerteng numero color 814 og pink. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn, dunay makahinumdum sa imong natabang. Swerteng numero color 479 og white. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius, magtagad mo sa imong kanhi kaaway. Swerteng numero color 568 og brown. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces, maabot ang espesyal nga tawo. Swerteng numero color 562 og violet. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga, sa mga wala kabalo na kabalo na gid mo, sa mga nakabalo na an nakabalo na gid mo og support. If you don't know, now you know. If you know, now you know more.

ulo, pero dili po yung tanang labad sa ulo mga higala. Labad sa ulo mga higala, high blood na kana. Doon nagigalaban ang ulo mga higala kay dagan kayong balayran. Oh, the way mga naglaban ang ulo.

importante gayon ang pagtumar og astasan mga higala aron nga malikaya nato ni nga mga pagbati mga higala. Kay kini atong lawas mga higala moro ni puhunan nato sa tuig adlaw adlaw nga pang pagnabuhi mga higala. Saan pa man nato pagbuhi sa atong pamilya mga higala ko? Motaliwan na tayong madadlo nga aping sa kalibutan mga higala. Mo nang importante yun. Importante yun nga mutumar tao produktong astasan mga higala. Kikinin produktong astasan. Muna siya kitawag og natural pure santo, no? Sa ubano niya nato nga mga pagpaganaguban mga higala. Unsa ato ipakita o ato ipadungog niya kaninyo mga higala. Kung unsa ka...

sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Noon sa maning atong panahon karon. Dili na masabtan ning atong klima ro.
1: Noon sa kadara, Brad. Nga nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong subla nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let's save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan, aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinungdom, yatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
3: Uy, do! Karoon sa mga naabot to?
4: Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot!
3: Iyay ka, so na karoon, natay pang latay sa alamri, ani Ron.
4: Wala na dong kay dugay na ko ni undang ng bisyo, ha?
3: Uy, anong undang mga? Alakang sinakaw!
4: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili piligrupoyan kay daghang mga katauhan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak, unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
3: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adiktan.
4: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
5: Usam ni si Buyaks na nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
6: Noon sa nabring akong kinabuhi, puro na lang kasangit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa midatong na nako ang kalibutan. Kinigpisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapagiyasan. Ako ng hunuson, kinig ako kinabuhi.
5: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dawaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
6: Ayaw tuluwa ang imong kinabuhi kay kini gasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
7: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw og pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan og katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat og gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko og ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-anto sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon, Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon, tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
8: A message of concern from this station.
9: Dong tulit, unsa man ang imong gipasan?
10: Aha, iday Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May na lang na ami masumsum runday.
9: Uy, Dong, wala ba ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
10: Wow, baday! Dili ko dai maayo mangurinti dai sa. Mahurot dai ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige dai, mamingwit na lang ko.
9: Maayo pa Dong Tulits.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
11: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
12: Oras sa Pilipinas, alas 7:05.
13: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
14: Handos balita.
13: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilimban. Matag karunog unya. O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.

Daghang salamat Handos 38 Boyex Labi Ukrainal Zimhanga Police Report. Oras sa Pilipinas alas 7:44. Sabog ka dayon sa paghandos sa mga police report. Nangabuno lamang sila sa Sakabaol ang biktima, kauban ang asawa dihang giposel patay sa mga armadong kalakinan sa sitio Natuling, Barangay Budlasan, Calaon City, Negros Oriental sa May alas 4 sa hapon niyatong Bernice Honyo 12. Ila biktima nga si Anthony Mondreal, legal ang panuigon, minyo og may mga anak, og residentes kon residente sa Barangay Makagahay, Moises Padilla, Negros Occidental. Wala na ma-record sa kabulisan sa kadlaon ang nasampit na hita bu apa nakadawat sila sa nasampit nga report. Gibutyag ni Mary Jane asawa sa biktima dihang nilabi sa usa ka sibianan sa nasampit nga dakbayan nga samtang nagabuno lamang sila sa baol, nakadagog sila og buto-buto sa armas og nakita nini ang duha ka tawo nga kalit mitunga og gikukod ang iyang bana. Nangi pakinay nga dili patyon ang iyang bana apan wala siya pamatia og panumbalinga og didto na sa gilay-on nga gibanabana nga 100 metros iyang bana nakita nga patay na og may igo na sa ulo og daghan ang samar pinusilan sa lawas. Giingong tulo katao ang nibira sa iyang bana, bit-bit ang tag-as nga kalibre sa armas na DN. Gibarugan karon sa sawa nga posibleng suya sa panginabuhi ang pagpatay sa iyang bana. Dugang pa sa asawa nga walay giapilan nga bisan unsa nga grupo iyang bana o giko lamang kini nga nagabuhi og tarong para mahatagan og maayong ugma ang iyang pamilya. Nanawagan karon og hustisya ang asawa og igsuon ni Anthony Mondreal sa kamatayon niini. Base sa gipagawas nga press release sa New People's Army kon NPA, giingon nga gipahamtangan nila sa silot kamatayon. Human giingon pa na si Mondreal na pamatud-an sa korte sa pumuluyo nga responsable sa pagiya sa tropa sa 62nd IB sa pag-raid sa balay o pagmasaker patay sa mag-inahang Christina Hakulbi o Eberle K. Hakulbi, minor de edad o estudyante, niyato nga Hulyo 26, 2022 sa sitio Bandirahan, Barangay Trinidad, Giholngan City. Angkon sa New People's Army kon NPA pinagi sa Leonardo Panaligan Command nga sila ang mipatay sa magtiayon na si Efren Moreno Jr. o kasawa nini nga si Gian Landisa nga taga Barangay Cambaugun at Trinidad Giolgan City, Negros Oriental. Base sa gipagawas nga press release sa NPA lang gihukman o gidesisyonan sa ilang revolusyonaryong korte gumikan sa gialigar sa nga asset sa militar. Hinungdan nga gingon ilang gisilutan sa kamatayon dito sa sitio Acacia sakop sa nasampit nga barangay. Dugang pa sa grupo nga giingong may kaso sa papangawat, frustrated murder o homicide ang magtiayon o pila na kahigayon nga giingong gipaandaman o giwarningan na sa nasampit nga grupo hangtod nga gidesisyonan.

0: 27 anyos nga lalaki human kini mapaliti og illegal nga droga atol sa gipahigayon nga drug bypass operation sa kapulisan sa Dakbayan sa Giholngan niadtong Hunyo 14 sa mga tagna alauna kapin kun kulang sa kadlawon sa may barangay poblasyon sakop sa Dakbayan sa Giholngan. Ang naristo nga si alias Rek usa ka 27 anyos nga lalaki nga taga barangay Nagsaha Giholngan City. Sinisyal nga impormasyon sa kapulisan nga mihimo og drug bypass operation sa mga alauna ang takna sa kadlawon. Dihang napalitan ang suspek og duha ka pakete sa gituhang droga nga mitimbang sa 2.5 gramos o gituhang adunay standard value nga kantidad 17 mil kabisos. Lakip sa nakuha sa iyang posisyon, mausab ang bypass money nga nagkatirad sa 500 kapisos. Abaw nga suspitsado, kasamtangan ang gideten sa Giholngan PNP o pasakaan sa tukmang kaso ubos sa Article 2, Section 5 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras sa Pilipinas, alas 7:49. Kini mosunod nga mga balitang regional gandos kanato sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligyo sa lamian nga pagkaon o nagbaligyo sab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamalig, diunahan sa karaang Rural Bank at bansakan Hinor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila Bronze sa IX Pharmacy, diya sa tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabago nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diyan sa corner Kalumba o Pabugay Street nga mo-cater sa mga ginagmimang events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halo o gaban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diyan sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan, IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Kaya panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Turco o Maritis Largado East Turco. Oras sa Pilipinas, alas 7:50. Sa detalye na sa ito ang mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Sogbo, giaprobahan ang bagong 80 megawatt nga wind farm aron pakigbatok sa kakulangan sa lokal nga kuryente. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyex Labiu Carinal gikan sa 99.1 Bago Farms All Star Radio. Boyex lasgi Handos ug Labiu sa mga balitang regional.
1: Balita.
2: Dagan sa lamat ng punta ko sa masukitig pa minu. Giendorso sa Cebu Provincial Development Council Executive Committee ang 18 megawatt wind power project nga gihimo sa MC Power Solutions Incorporated dito sa Alegria, Cebu nga gipaabot nga magamit na sa 2028. Gipasiugdan ni Gobernador Pamela Baricuatro nga ang proyekto nagtumong sa pabaligon sa lokal nga grid o pagsulbad sa nagbalik-balik nga rotational brownouts pinaagi sa pag-inject sa kuryente direkta ngadto sa National Grid Corporation of the Philippines. Ang mga host nga komunidad makadawat og direktang pinansyal nga mga benepisyo lakip ang lokal nga buhis og gross income shares samtang ang mga developers nag-una sa pag-hire sa mga lokal nga residente og pagbutang og meteorological mast aron masusi ang kondisyon sa hangin. Nanugad dilan sa Bago Farm School Style Radio. Alang sa Sibiyan ang mitinugnan sa mga labas o tinuod ng mga balita. Matagkaruno ko niya. Kinis Handos 38. Boyax Love You Kanina.
0: Daghang salamat, Handos 38, Boyax Labio Karinal, Simuhanga, Balitang Regional. Oras sa Pilipinas, alas 7:52. Sa pagpadayon sa paghandos sa itong mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
0: Labing gikinahanglan karon ang mainom nga tubig og dugang humanitarian assistance sa probinsya sa Sangani o man sa nitabong akusog galinog. Ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo dali nga nagpadala og laing hugna sa relief aid ngadto sa mga apektadong dapit nito nga Bernice Honyuduce. Gipamahayag ni Gobernador Pamela Baricuatro nga laing response team ang bato sa Sarangani dala mga mainom nga tubig, ready to eat meals, hygiene kits og sleeping kits o man sa gihimong nga initial nga assessment sa mga Cebu responders diin nakita nga nagatubang gihapon sa dako nga kalisod ang mga residente. Ang dugang nga mga hinabang gipadala human ang unang nga response team sa Sugbo nga gipanguluhan ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office on PDRRMO Chief Retired Colonel Dennis Pastor mitaho nga ang Sarangani nagpabilin nga usa sa mga dapit nga labing grabing naigo sa linog. Duha sa mga wing van truck ikan sa Cebu Provincial Government nga nagkarga og mga relief supplies ang nibiya niato nga Bernice Honyuduce paingon sa probinsya sa Sarangani. Among kargamento naglakip sa 500 family food packs, 500 ka botelya sa mineral water, 500 ka hygiene kits, 500 ka sleeping kits o 432 kakahon sa ready to eat meals. Nagawas sa mga relief goods, gipahibalusab ni Baricuatro ang Cebu Provincial Government muatag og 6 milyones ka pesos nga cost assistance ngadto sa General Santos City nga nakasinati og dako og grabe nga kadaot tungod sa kusog nga linog. Oras sa Pilipinas, alas 7:52. Kini musunod nga mga balitang nasyonal, gandos ka na to sa Animal Baita, nindot alang nitong yamong bisyo, ang pagpamuhi o kahayupan, magsilbing vitamina, purgagtambal sino mga binuhing kahayupan, magkapagana sa pagkaon, magkapagana sa pag-inom o pagkatulog, ingon man, magkatabang aron ang inyong magkahayupan, ang makangkorubog at ngatimbang. Dali man ako o gindot nga kalidad sa karni, o sa magkatabang aron ang inyong magkahayupan, ang mahimong mas produktibo. Labi niya itong namuhi sa manok baby patugansa. Magkatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas sa ilang papangitlog o mas mapadag ko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Baita ang isagol silang tubig limnon o dilipakas silang pagkaon. Ginagmayang kantira dapat siguradong ginansiyado ka. Animal Baita mapalit dere sa tayasan sa labis agrabit o tayasan kakers sa ingon kakers agrabit ag brampet animal sa lalibertad sa latika agrabit supply. Oras sa Pilipinas, alas 7:56. Karon sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Mga senador nga mapreso makapikto sa paghusay sa Vice Presidente. Alang sa kompleto detalye atong dawaton ng reports ni Handos 38 Buyax Labiu Garinal gikan sa 99.1 Farms Call Star Radio Buyax lasigi Handos ug Labiu sa imong balitang nasyonal.
2: Dagan sa naman pimpundang kung sabay masungitig pa minaw. Gipasidanan ni Senador Van Piloping Lacson nga mahimong ukuha ng sitwasyon kung tugutan sa korte ang mga maditinir nga senador nga mutambong sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Mato niya nga posible nga magsulaw sila og tuga isip Senator Judge Adlawan apan mubalik sa pagkapiniriso ini kagabiyon. Subay nini nabalaka si Lacson nga makabalda gini sa dagan sa usay ang posibleng pagkapriso sa dugang mga magbabalaw din gila umang na magsugod ang bista karong umabot ng Hulyo 6. Sa pagkakaroon, ananas na pulo ka mga senador ang giimbestigan sa Office of the Ombudsman tungod sa gingong anomalia sa mga flood control project. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sidianan ng mitinublan sa mga labas ng timbuhot ng mga balita, Matagkarunungunya Grasi Handos 38 Buyaks Love you Karina Reporting.
0: Daghang salamat handos 38 boyax love you Cardinal semuhang balitang nasional. Oras sa Pilipinas alas 7:58. Sa pagbarayon sa paghandos sa mga balitang nasional.
1: Balitang nasional.
0: Yatagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. espesyal nga mensahe si US President Donald Trump alang sa iyang adlaw nga natawhan diniyang gipanghinaot ang maayo nga panglawas kalipay og padayon nga kalampusan sa maabot nga tuig. Matud ni Marcos, ang liderato ni Trump nagpadayon sa paghulma sa direksyon sa United States sa usa ka importante nga panahon sa kasaysayan niini, samtang adunay dako nga impluwensya sa mga diskusyon o kalambuan sa nakalainlaing international nga isyu. Gibadayag usab sa pangulo ang iyang pasalig kon pagsalig nga nalipay si Trump sa pagsaulog sa iyang adlaw nga natawhan uban sa iyang pamilya og mga higala. Sa katapusan, gipasiugdan ni PBBM ang iyang paglaom nga magpadayon og mulig-on pa ang dugay na nga panaghiglaay og operasyon talis sa Pilipinas og United States sa ang maabot pa nga mga tuig.
1: Balitang Nasyonal.
0: Gipasidunggan si Mark Lapid, Chief Operating Officer sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority atol sa special nga selebrasyon sa adlaw sa kagawasan pinagi sa Gawad Pilipino Awards. Nadawat ni Lapid ang pasidungog nga natatanging Pilipino sa larangan ng paglilingkod sa tao at sa bayan isip pag-ila sa iyang epektibo nga pagpangulo, dedikasyon sa serbisyo publiko og dako nga kontribusyon sa pagpalambo sa sektor sa turismo sa nasod. Giday usab ang iyang pagka mahigugmaon sa nasod o ligon nga liderato sa pagdumalas sa mga programa sa infrastruktura o mga proyekto nga nagpaligon sa turismo o lokal nga ekonomiya sa nakalanlaing abahin sa Pilipinas. Ang Gawad Pilipino Awards usa ka pasidungog alang sa mga individual o organisasyon nga nagpakita o kahanas, integridad o tinuray nga pag-alagad sa nasod. Sa pagkakaroon, si Lapid Maoy nagdumalas sa DESA, ang ahensyal ilalom sa sektor sa turismo nga nagatiman sa pagtukod o pagpalambo sa mga tourism infrastructure projects aron mas mapakusog pa ang industriya sa turismo sa Pilipinas.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:00.
1: Handos balita. Balitang Internasyonal.
0: Kini mo sunod nga mga balitang international. Giandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasuan, dili kahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bag-bag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan, kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkor may panglawas. Tungod ang astasan para tulang, ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Kiori Pharmacy o IX Pharmacy. Di sa yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
1: Handos balita, handos balita, balita, balitang international. Handos balita, handos
0: sa detalye na sa itong mga balitang international. Trump nagpahibalo nga nakabot na ang kasabutan sa kalinaw uban sa Iran, samtang hulga sa direktang pagpamusel o missile sa China batok sa Australia nagkadako. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng reports ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, lasigi Handos ug labyog sa imong mga balitang international.
1: Handos balita.
3: Salamat Handos Tabitay Utsog sa mga suking tigpaminaw. Opisyal ang nga gitahibalo ni US President Donald